RDC Mbalo Eko Simba, Eko Simba. Salalanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga me la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.